0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Patalo fa Samoa ni se fo talo fa lava malo se fo manuia. Usi mai fa fonga telefonia le stofi lo se fo tolo you lai lo afilis fulono mai le lima tolo tasi PMN ni au te roa a wana utapo inga. Na fa alien minister tinga te Pasifika le sunga Paul Goldsmith se fa pea o lo anga i luma le malo ma fa tonu ala te folfolanga i le paia inga mo mo le nei. E wi lava ina mawalalo le whaavasenga ina le malo, i se palo tala tamai ele PMN Horizon Research Poll. I le haufa eto ngante sa faali o lato manatu, fisiful wopa senen ta uele i maala malama le leile vaenga le national i mana onga o nuk Pasifika. Ai fisiful fapa sene i le vaenga fa upfaya le act, ma le limas fuliva pa sene i le New Zealand First. Wa fa maunia i Goldsmith, e faya le malo se fa atatau lato te mafaya, e fa atino ele lato o maala malama i mata upo e afia i tangata Pasifika. Na fa alia le faipula le vanga fa upfaya le Green Party ya te anau tuyono, o le vafea ngai ma le fiti anai i le vau pa anga le malo se o fa atasi, wa faile ma to atu ngā ele te mau a ingo le atunu. Na fa alia i fa maumaunga Alistair's New Zealand, na si itia le tau o oloa i le tasi tesi ma le lima pasene le tolu masina ya yoni, ma si itia i le tau i le faa tesi ma le tasi pasene, ma le tolu tesi ma le tasi pasene sa ya ya mati. Wa sa o ai le fa alia e tui ono, e te le vaenga i te tau o na tali ma yele ma alo se o fa atasi, i le tau ngatari so i fuanga, ma le si itianga le tau o sua au, ma le kesi. Ua fai titi ele Creative New Zealand le au fai olana au fai ngadwenga ele tusa male kuata. Ise tau mafai ngai fa ata o tuai se ala afu wafou o alato o alato ngadwenga. Mai le au fai ole staff po le au fai ngadwenga i walu sifulu faa olo o yai ile lima sifulu lima. Fai mai le taita i fono o le Arts Council ya Kent Gardner. Na sa ole fa alia le te ifono le Arts Council Kent Gardner, ele o se swinga fa afua se e se taimi pu upu. E au fia ima le fa asa oina o tupeteu, e tasi tesi malitolu miliona ta alai te tonu al fata usanga, sa ama o le talo le tupe po le pati te le lua afe luis fuluono. Pe ita ifa ima le te ifono mua mua ya Karen Rangi, o le nei swinga e onga tasi malifua fuanga mo se taimi umi. E ta ula ya tuai inu uitua, ma fa atino i ngā rianga li lei i tupe ua maua ma ua uulima i taima li nei. Sifulu fitu te maiti mai te ngata mātutua lui sifulu fitu o loo leilu loa i se vaa na ngoto i East New Britain i Papua New Guinea. Sa maua vaenga la vea i tino te ngata i toa lua. Na malanga esa le nei vaenga i vaa e lua mai le motu o Tuke of York a ngā iatu i le lau mua ko kopo i le asa toona i te luai. Sa fuli fao le vaa i le taimini tu uai le motu, ma faa sawe nai le toa lua, sa fe ausi le sami, ma taunu le matafanga, ma tu ina tu loa le la putainga. Sa faa alia le faipule mai Papua New Guinea, le faa anuano atele tangata le nei faa labalave, wa afiai so i fua e lua se fulu fitu. I le taimini wa faa alia i le suita i te alwainga faa upfaya le leipa, e le i faa te eia ia i le le mau tonu le sapalai usua au mapensini i le lalolangi o na ofte na inga i sasa etu de tonu le ua mafu ele si iti o le tau o loa. Fai mai kamea o le sepuloni o le te mau ainga ni usile na mua mua lava afia a ele itu la i mai le faa lava lave i sua au. Na ta ua fo i sepuloni wala ngona nei ele maa loo ia fatia sa afia ngai ma le fai ngā maa loa le leipa le taimi o le faa mai o le COVID-19 fulu iwa. Ma le tāna wha ai uhu. Wa sa au ni le au tā alo ni we, le tā laina o tā alo ngā mālo le tau pule ngā Pertania po le Commonwealth Games i Glasgow i le tau sanganei, e tā i muai le ave fua po le flag bearer, le tā mai tā i tongi polo o Christine Ioane. E sifulu walu le au tā alo le atau wai tā alo ngā afeleti, fusuanga ma le indoor bowls. Na tā ua le tā i tā i o le awa ni we ya Sydney Louis, o le pine auro te otasi o niwe ya te taki toa Holo Williams o le ato alua ma Christine Ioane i le ta ingo le au. I ta alonga o le ato tala alua ia le tupo sa lesa i le aso faraile. Sa moa o telefona o le aso munu te leina lau fa sausaunga i ingo pula i Maria Makeli te tuu so i fua.

0: lango lango foi i li atu mali o le tātua tunu le malanga fa lo le is ba nga tibe sa no ya i lo su le atu sa si si na mai
1: na fa tai atu na mai tata ku sa bo o mali u mai ma su mai ya e lango lango i na ma tu tu fa nga ya tu tu sa lo foi i si ma tata o ai no me sa bo i o mai su mai tau ma fa ya ma tu tu ku ai ma lango lango su a i fa ba lo sa fa na me sa bo
0: Ya le nasa mo le nga fa nga etien na i de nei fa fiafi pel to sit sit mai fa fogal ne fiafi le au nga mal tau tuafol sili eco farm shop pe le ya i nei le 1/46 Oval Avenue i nei wiri ya o i man kanga le e lo fa pe na la in papa on ta to tu i nei au plan ya mo ta to lo fa fo mai Wellington i Christ Church to needen ya o to mo mai ni matai e mai matai ai ta to tu nu ya nga ko ke lo le au la fa ye o la ta to numero
1: The
0: 029-025-945 Manu ia tele fa fa mai sa mo le fia.
2: Haftai se yuli manu na mo le vano o le ma nei a lo va va ia tu ia tu no si si le foi nan ta tu tu no i le ta tu fa le lo le sili i ko fa. Ku so me u mai le tele na ta pena mai le ta a mi se ta tu ni ni sila a u sa mo ka penga mai le oso a o chips o koko ia lona winga ia e leo toi popole a tātou ni osa mai o lewa mawa i u lewa mawa o mai le le sili i kou fa ia a tonu e lawa la vea atua ia lau sunga fa tonu sina mas popole fiafi pe atu suma le tātou o fisa a e fafe taite le lava e lau sunga le atau le sa ia mese le tātou sili i kou fa sa moai fa suluono Hobel Avenue i Wiri i Manukau Asia si atu i le tātou whale o loa, leo sau nore sunga i a se yuli, i a mesel sunga i a lei atau le sa oka oka, au kei loa e au lia kua kili si masi i kakou stock nga i ngā vava i atu mar fie fie le tātou talo, i a ma o loa ese ese, i a o loa vanoa nei, o le fitu e tapu ni ai i le tātou whale o loa, lo mau le vanoa pe a ma nava mai ngā luenga, asia si atu i le tātou sili i kou farm. Whaftai lewa se yuli ma lei atau Of time to answer reporting.
0: Hello, Fab Taylor. Of Tlinga, I'm a sort of Fafonga Samoa, Nutilina, five for you, Niso, my turn, definitely. So for you.
2: So for you. Yeah, that's our report. If you want to go and get yourself some fresh galo, organic, no vaila au, no nothing, fresh, straight from the ground, into the kankalo, onto the ship, here to New Zealand. Then please, 46 Hobel Avenue, Wiri here in Manukau, Sili Eco Farm. You can check them out on Facebook. Get your kalo chips, your banana chips, your koko, your masi popo, everything. You can grab it from Sili Eco Farm. Kamala e alu maa ngai a male kalo le mo mai i le Sili Eco Farm. Ora kamala e o e lengi. Le mua fatono le itulai faa here on the 685 show. PM in Samoa 531 PI.

Nusu lufa minuti nte le tu lai ono, ya, tatu telefona, umai atu le tu lai ono, telefona, fa papongo mulumuli, tatu telefona, mai vai fanua mo le nea fiafi, ya, ma ua mai ai, i le tatu por kalami le 685 show, mo le atu le nganga fafitai, le tatu malo falorungia, le fionga ya fayumu, Matthew Salapu, aka Anonymous, mo le tatu hamo chat i le nea fiafi, ya, mai se ia le tato Sili Eco Farm, 46 Hobel Avenue, Iwiri. Te asi asi atu ai, ia. Yeah. Mau ai a fresh talo o taro chips, banana chips, tamu, si tu lou. Ia, yeah. O loa ma. Aso si whaataunga lava fresh from Samoa. Ia, yeah. Mau ai tato Sili Eco Farm. Stemiona toi, fa wa watu le o le au nanga le afiafi manuia ya pe ata o mai le sungal fa tonu e mese il to fa ya to le manino ya multiminail ma ya le 65 show mo le atu le ngang fa ftai lo fa fonga ta po i mai sa mo le nea o uli mai lava le matanga le tanto por kala mese o lava i le se yo mai le nei tu la tai lo ta po inga ya mai se lo a wai mai ma futo mai le tanto por kala mese upu o sasi Se anga o le longo maalie lo whaafonga sa moa. Ia, ea soa tuvai malu puenga, malu a vei fale lo tō finingalo. Ia, poto lava le tau tai. Ia, se se la na atu yama. Ia, te talo atu, wha moe moe atu. I lao tō tō whaafale atua. Ma ngalo e se le atu tō le auna. Ia, multimi nei manuia le. Ne fiafi manuia foi toi taimi toi aso, neva i aso. Le angai atu malo longa le weekend. Au le vaiasu fōu le ato mafuta mele sunga ia se iuli sunga le whātonu o mō le whāua wino le tātou 685 show e lo vaiasu le a tuai le tātou mafutanga ia wale nisi o whea matiute ia malanga atu i Samoa

Toe se fulu lima minute ona tā leo le intu lai hiva. Ile nei a fiafi a so tofi, a fiafi manuia a so tofi. Lua se fulu ma le tolu a iu lai lua a fe lua se fulu ma le ono. Le o tato au le mai le lofa ma le anga le leo le tua. Le tua a ngā lofa le tua ya o loo. Tu lava i matangi olo e foe foe ina lau sa e me se tatu fai ngā malanga i le nei va e tau o le soifuanga. Ia e me se foe tatu mavutanga le nei lalo langi le tu mau. Fa avetai i le lofa le nao le tua wa ia au mai ai si a lau lau le lei. Au mai foe le nei aso e fa opopu no tatu wola. Ia manatu o la amatu se e lua ia le sa le fitalenga i au matangi. Fitalenga i le sa mititi lani alo pio na fa talo fa tuai le pa ia male. Ma malo le tatu wa tunu mai lava i tino mātutua, au sina sina le atunuu, pa ia lau whainga luenga tutofi, a ea sa moa le atunuu bele, e o lava i alo mawhanau, ia, nei a fiafi, a mātango fiafi, fiafi malulu, wa ole, a sutofi le nei, nei tamaki makoro i nei au kilani New Sila, whai a sina malulu o le tau i nei Aotearoa nei, a, ia, ai whaafitai i le tua, au maisia lau lau le lei, e masia fo i mātango fie mo i tātou, le fiafi a walfa o wino le tau tua, a lau ala leo, le lima tonu tasi pia, e pia men za moa, po le tasi o lua tesi lua wha mo, o lua wha funga mai lunga o, o ta vale, po lua sa, o fia lavo ma futa male ni va ngola viafi e fa talo fa tu la por kalambe o le fefi manuia ya te oi i la tu fenga i manga luenga malo malo le onsa malo fo i le tamatai ya te ute ma fai va le ne viafi ya se ya nga e tu la vasi tu la o le tayao a wa o sifi po a fai o le uma a mato na fanga solo sifi po le ne viafi e o o tu la va i le vahave au ya ya maualo o to malosi ya o le ta ua fo i le o mene o le tio ya me se foi se matu tata longo atu le temi ma le temi ma tu te fa fie fie ina ya lo fina ngalo a o e se nga ye ma ngalo en ole nepo o a me o ma ma fa ilo ma fa fa ya o a fo ini fa ti ata ma isa fe nga ye le ne ya so a o e te pe po a o te po poli i oi a pa wa o lea o le ale pese ma nga ye sa sa o longa o longa tanga ya po o longa pit ya a nga ye tu fa fi fi ai o le ni fi fi ya ma wa la va lo fi fi ya yo ma na tu o le nai ma nu ya fe au ma nga lo nga le po a woni nga lo ya te o lu sa nga le mu o lunga o wala te tele ya po o fe la va le nai te ma futa mai ai ya ma wa la va le fi le mu ya ma le sa nga le mu ya wa wa le tu e fai ngo fi ne ya so ya pe o na ye fo i le fai nga ta o ye i le tele tele fa fitauri ya ole masino a ya se fa fitauri le aso ma le va yaso ya manatu aso se va yaso lava o lo ya fo i ni lo itau mo ni fa fitauri o fe ngai ma fa tali tali mai mo tato ai paula va ole o le tu ya ale polo kalame le fe fi manuia ya fa a tuli ese pe fa tu ese ni meo ma mafailo ma fau fau ya ai fa fi fi lo ma fau fau e ala le ai le fa so e ala le fa so ya ilo uso atangata fa so el tama fa so el tina fa so el fa nau fa so el la wo o ai la va le la tane ya te oi fa so ye you know mafti ango e fenga ai a fa yo le va hanga vui le ngale te si lo fi le lei e le ma wai so ma pusanga pe fa so ye e na le fa fa fa le me ma wai Iyo, ia fa se se se lo pa wala mea ki lunga ringi la la la au. Ia fa lo le mosau singa singa haulu lu e fa mele sunga ya junior va e lua va e foma. Va ai al foma. O fe la va a mesi al nei taimi. O le tau malo lu a ele su su va e foma i. Ele tene mo se mapuilo kale malo fulu nai.

0: Le la alu ina numero tasi demnei. Ya dalo si ya a o telefoni ni o kalapu. O lo o fale mai ni so tatu alu mata mfa na usamo. Ya le foi o pisa pisa ole anga etu foi el sunga ya Jerome Luai. Ya ile tausanga fo. Ya awa fo ila na kon kawate tasi tausanga. Ya tanu si ya o se melele. Le se finanga lo la ofionga. Ai mesei o le tau te anga ita penanga o World Cup. Ia mole nei tau sanga mata o vaenga tā ua i e lui tau inai fo inisio a tātu tamu whanau alo Samoa
1: Re awa i alo ka pato Samoa masalo o te tatono po le valu supa seno le awa lawa o mana piki
0: Yes
1: Awa e vave al tei e vave al tei mina na uma o le grand final o te lor te leo awa le mate le grand final e amata kōri e nā tamana e amata o loi tono le training squad au te loa le whaino ti mai aru tau te le ala ua umana mautu se iwa ia au te loa lo nisi tama ia lau wha leo leo e tau le su e ala wata tau ki players pena i te rong luai ia tu atu fo i tua ia nei te ua tau wawa aipo ai ori tama le fulpeki a Melbourne ma
0: ia ia ma le uso ia whanongo ia
1: ma hua whanongo ma hema po ia la ua fulpeki ia ona tulanga fuila lea ele lei o le mfai ona senta ia mfai fai ona senta ia hema pa pa pe o tau su ese si panga a senta e tau lua McCrighton Ya lo no winga la free up my los sangi Malaysia wali em pena meta aloi tu langa bu ye a lox ma a
0: nilo
1: ai ora u ye lo na ye wae so sfaya o nga lai ta ola u mau tu langa au pa wa mela ta wa ai pe u my first system le sise no lai mal losi ya pe ye ni se la vea ya te mi fe ne wat ta identify ya backup players
0: Yeah.
1: E mawhai na suia ia ki players na pe a te wau mai fola la venis.
0: Nie lawa. Ta ua i ol vaenga lea ta te whasoa. Ia me se fo i le to hotelio o tatu tamu whanau. Ia me salo ele mativa ia ol paunui fo i ola tunu ele mativa ni tamu taalo. Ia adalu si ir si sila le fionga ile e sunga ia penyamina male fai a onga ulu mal mamalu ole ol lato komiti fafoi. Ia awa fo i le feeling ol tatu au le ngata mole to Samoa ai mole fe tu Samoa. Ia leanga etu fo i lipo lalangyo ne tu sanga. Ia tu sai fo i mal tatu fenga malanga. Ia lau fionga. La fotu ya ya po ya la ofionga ya la ofa mo mo ya wa fo ile tau tua le tatu tiji sa pacific mo le tu no ofa funga nevia
1: wan vanga ta world ta pu kalamele o al tatu tiji sa lo la tu se ile fa la so ta ya e ta no fors fungua na ne
0: yelo
1: vanga ta ta tu entries ya mata penal ta tu se ile la fa lo lota ya ya te lo so ta i mele sunga fatong la fionga pesta ila sa il mapo kalam yo yeah. ta fune lo po ina to la famanya ina ata won famanya a e fi ye to nota tu se ye fa yas fa weli eta una fata wota papi ci sa to lu suta la pesilia to la foi lo ai me sa mo ya yeah. e a la fofo isi se le ni fa unga ile click x pole ria pole rocket remotely ya yeah, eta won to se la ta la ni silanga ilungal tu pela na maua le loa wa noi tonu le o i tātou se ia o nei vanga tā wana e fia wha amana tur tau tua le tātou tiji sao ia e manu mā loa i fo ia nisio tātou o loa fai ala nei tau tua le lafo tapa ia ma le lafo fo i o se len ia wā tātou prices e lima tātou fai longa se i moni usila lima au se tā lia o tātou prices umai e lima ia e maua ele se lauta la e fai lau fat out back and save. Ya, mo foi marse lauta la. Ya, e utu lauta vale le pipi. Ya, peo vaina ta wana. E ta no long no puye di ele malu se ta to watch no ua toto.
0: Fav te tele la ufionga, ya mole fa ala wilo ino tulanga ya, ya ma tu tam fai fo e fa ta ta longo ile tunu, ya wanisio o fa pitolo fa ngasolo ele ta tu tiji sa Pacific, ya ta lia ia, ono le nae, tali fo ta longo le nei fiafi, ya mana tu e mo sisi ta tu filo inga le fefe le sabe, ava tu tui fuma leolo.
1: Ata ia toto nino, ya mo ta ta wolo o, a saunia tu fo ili weekend, ya a mana o mia le talo, mana o mia le ulu, ia pe mana mia fo ile kasava ia apole a tele lava o tātou o loa leo am whaifu ana mau atu I tātou ofisa I le TR Marketing I le ngata le mauta Samoa I hao I foi le 7B Miami Street I a elei alo so ta I mai mau al tātou peportau o tātou numera o lua tasi lima ono tolu fafa o lua tasi lima ono tolu fafa I a manu tele li I whaifu am tiu tātou ne fiafi I a mose si avu noe faso I foi le asa I a faftai tele lava
0: Faftai tele la ufiunga leo pepe manu ya foi ya fofuanga tole ne fiafi ya awa foi ya maftanga maainga lo fatu Faftai ya le nan fafunga tatu tulu ya wa foi nisi vaenga tau pe ona fa la wi loa ya ma fa fa fong fong fo tatu tunu u sa no ngale finga ya leo pepe tala ilene ya monisio au nanga tuji sa pacific a wonde ngalo ya te oi fa tau sa ta pa pose a lo a Silia tu mo tolus fulu tala ya ete sa fanga tu ai ile se yelo fanga solo ete manu malo ai ya nisi fo fa ilonga pe no ma tu fa ilo fo ile vaya so no tenai ya ete mo le fiunga ile pepe monisio fa mtalanga le numero telefoni o lo tasi lima ono tolu tolu fa fa o lo tasi lima ono tolu tolu fa fa ya pete malanga fo ile ofisa imangele ya tafta tonu la volta tu maota o Samoa fa ta so talu yo fa ta so talu me le fiunga ile pepe ya tapinanga fo ya wali to na iyo le nea sa si ea tui fasa longo fa pisi nisi nei ya on tato wanga ima ilo le ata ulunga se tautua mo oe sa mua le nei fiafi
2: o fea te lua oi ai
3: mo te oi avele sue sue nga tau fale a maa aruha o umana fai lau siaki
2: le ai o le maa le nei ila e titi tele
4: e le o toi fa pe na maa wa pa u I lalo le tau sanga I le lima sulu valu o oe le na ma oe fo I pa.
5: O le fai o le sui so enga o le kanesa o le tau fale e ono maua ini fa ilo ilo o le nei kanesa ma vave loa o na tonu fitia. E le tuto ngia e vave ma e fai ngofie vili mai le o valu se lau I valu a fa pa tolu lua. Moni si fa matalanga.
3: Fa mole mole, fai moi matau.
4: O le a lafo mai I le meli.
6: Ta alofa lava a te ro. Pola tala fia fia, ua fai ti te nei tausanga mai e ono sa fulu lima sa fulu walu tausanga le matua o le soifua. Ua fai ti nui nai pola kalame o siaki ma fa ata o le kane sa o tau fale. E le ese ngalu inga tele te faya. E au lia lo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fa ata o tau fale. Ma fa amanu I atu lo waso fanau. Ai o le vae nga le leiai. O le ama ua fua pusa ma mea fai ngā luenga. O le fai ti nui nao ia fa ata ma su enga e ta ilua tau sanga ma lafu atu. Se io o lawa ina I e au ni le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave ilua ma maua a unga o le kanesa I le amatanga. Se su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te toni e vave ma fai ngofi. O su su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na fa asao I na iola. A maua lo lau pusa. Bye.

0: talo fa tu ta to wala au malo se fumu ni ne fiafi
1: ya sai mai lo sumo na o pa
0: su fumu ni am lafono
1: ma nei el tau
0: na mi ala ni am na lo ni mi ala ni mang ya
1: na o to mo Ia.
0: Hmm.
1: Ina ia motu ngā awha.
0: Ia. Mai moku moku i pia iau.
1: Pa me ia amaka awha.
0: Hmm.
1: Malo zia ku moku ngā awha i dolu e rafa mo.
0: Hmm.
1: Ia. Lea vatu so u. Manat.
0: Ia, tanamai.
1: Tan trung ta ka um pa pong sa mo ma le pa pong ma le in sila so se ga inga po se un ali ol te ma le un e fa mo ni le fi un ale tu ol ti na Olon na faiba. Ole fautua. Ole tusia pata oto.
0: Fama yarva kauko.
1: Mata upo e tofu tasi fai upo lusu uvan. E winga ele tina le leit. Ole ava le leit. E whea lana whanau re tae ao ma. Wha amu ia i a te ia. E bi ia fo ia lana tane. Olo ula manatu le. Le utala pol matau. E ona uta ua e. Ol te male u. Ole. Yoi, olfasa moe le tau fa matala ina. Le o ia la puata mfai nape o leu. Ia te ula vaya na oa. Ole te maa ve maulu o ia le tupunga o. Nea le lei umo i tutongo le ainga. Maise le la vaa marana vaa. Mua mua. Pasa mo le tae au pe a whela ma lei fua o le te mai te tau no o whanu le a vaa ma le whanau
0: a ero tina ero tina tau no whanu tau no whanu o yo le whanau
1: o le te mai lo tau tunu
0: iya
1: Ia avele vi inga malfaftai le tua a matai le aso fou a aulia. Ia ole te mai se angai ma le vau ma le sami. Aole tina se angai ma le a inga ma le whanau.
0: Ma le sami fu, ma le vau fu. Ia, isi se,
1: le meta aole afia aole o to fanam ya pe no fue tu le o ia la puerta en paña y le fie en este mu le anda male uña le el samo mun E ala i le tua, tō whā i le tua, a ole te mā lava. A le leile te mā i mea ia. Ia. Pata o te tōku tasa whai upo tōku se pūk.
0: Nē, mai.
1: E tu pelo le matangofie e whata uwa le lā le lei. ao le fafine po le tina e mata ule li e ao na vi ia o ia ia se ule vai vai nga malo pa lo lo pa stai mo le abno
0: Lasso fi de fie de vanga nga le fata oto
1: ia
0: pe tau fa au au pe la u pe fa au au fata oto ah Wai e mainga o, e vivi mainga o tina e le se tala fwe fata uta mame, uta mai. Oi peo le, peo le, menungo me disu fia au kumai o le, o tina e sili utau pedina, uta mai sili e kaura pepe. Usa le, usa upor faka oga fata uta mame, uta mai le lei e sili ron kauri kauri. Ea, kauri kauri au.
1: Ale.
0: Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale.
1: Ale. Ale.
0: Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Famaia e ele e o fingere o que vamos isso ele o coisa vamos o ele o coisa vamos o fac ah é me ela pega o coco o lufai aí vai mo ele se mo lufai o jara aí cabra o que vai fingere vai é me que vai se te o te o me ele fing daí lá o daí o coisa ah o coisa mo ele o coisa vamos o ele o fac me ia que mal Ah, pe aku aku usia bangun awak ulo, ulo fay ailang. Mulai siapa pun fay.
1: Tidur lah.
0: Ya.
1: Saya apa? Orang tengah tanya, ul mele fay itu. Orang nama aku, nama fay itu adalah Ruli Mumba.
0: Leo le ara no fe awai usa familia tu ya ya tal doare ngari ile ah tina vule tu na ah tu fe e fausia se ah se la ya malo si la la ngari i fule ya woni ya neni vesi ah awote ile ale yetida il ma nava tu to mare fi and what to multangsi ma
1: Rono winga e palke o luo pe na la te maro na palua de sima.
0: Leo le fisi di atu le fide po fe a vela taki ba. Nga fu ilang efe mai ita unga unga fausi ka unga fausi ka inga fa malus. Le ilo la poli la fa si mai. Le
1: isa oi le tu si fata oto. Ete le le tina a la titi le tama.
0: What if I told you I should be out here?
1: Ole foi ole mata o muri le te roto ai. Mata o atoa na altina. Ele.
0: Ole mata o fatu a inga na fa mata la mai e fatu o tona. Fatu a inga fa na fortina.
1: Yeah.
0: Yeah, na fui la ele fa mata la mai ya na fauta ma. Fingo, ah, un auto vine ma, sabe? Carrite ma, maleo longa o seito. Wow, una fa fatina, ne fa mtala mbina,
1: ah.
0: Yeah. Aleo fa mtala mbina, ya, ya na fa fata ma fu, ya, na fu iba ita, ya te dola plas ma fu, ah, ay, ya ma na ya fu ima fa fa wi, ah, ay pe ira ore ay ma, ore ay ma, rosi, ay nge le fa, ele se ai nga fa un sima a fa pe o fa sima a pe o qua ore e se se il ma ho fa ut ma ro me ro me ro fine
1: e tu marona un marona pa lu le sima fa pe lu umarona palu le si mafa pe no le sina. Yo somo mola o tu.
0: Ye wa o o wa o le te vaya tu de le atale le tal no tu. Yo o le mari a Federico. Ang sa usang ari sa mora ay watu tama matang si mal to inga mahofo ng lele mahofo ya ela ela to matina ya bi fengang kang si ma yo mai mo wale
1: ale ale di ba tu ay ano umano paru ba matina yo sumomo
0: o di siya wale for me here in a marosi wale na interview ba na na si si di si di inai iungari ah dale mi wo umi elo maftanga mi shu to ruo ni wo ta ivas fu lo ta usanga le ah ya tali mi tamaro la ngai e tu sa talo man no fu mi the wife is always right me sa ordinary me umma Ah. Dono mira tu sapo dari Seutina. Esa o ye fa sa o tina nya ya wa ngi ni bisa mang ah mang vis. Na so fiko i.
1: Ora so vuang.
0: Mm.
1: Do se me pa fe ngai.
0: Mm.
1: Pa te te inga o le lei man le yang.
0: Mm.
1: I love low sound line in the mud. It's a harlot in the yellow rain.
0: Well, if interviewed me, yeah, the woman's always right. Wife's always right. Yeah, I'm gonna start working. I me umma. I get what you this interview you say, you the woman is always right la la ulang ulang what we see the ingale tala ringa for me langa a ore ifayer le isela to tonga up ah olevan olevan ai loe na ortina sa oai
1: A voi per la lamata.
0: Mm.
1: Le tinao no faiva mo mo on vautu.
0: Mm.
1: Pro no wina. E tu passa o ai tra na. Le tele a te mi sa ordina.
0: Mm.
1: E te mo le upule. O le lofo pito la talate, le lofo Yesu, o le lofo China.
0: Esa o ngau?
1: Esa o.
0: Ay, ale lofo tama?
1: Le lava.
0: Ele la calaca. Ele la calaca, ele lofo Yesu.
1: Olha,
0: olha,

0: upu mai rewhi umpa i alea tua, tātou te mawhau whau e fwoi ni tai au. Oro mō mai lea i le mātai oro nam tā upu e rima, se vāenga re launga i esu i runga re maunga. Ua sila sila atu ia i le botu o tangata, ona maliwa e lea o ia i le maunga, ua nofo ai i lalo, ona mai ai lea o ona so o ia te ia. O ia fetala i atu, maa o atu ia te ilatou, ufape atu. Amu ia e loto mau lalo, awa e o la tou le maa lo o le langi. Amu ia e whaanoa noa, awa e wha mawhana whana ina ilatou. Amu ia e anga malu, awa e whai mo la tou tofi le nu. Amu ia e fia ai ma fia inu ila mi o tonu. Awa e ma o ona ila hato. Amu ia e alo lofa hatu. Awa e lofa ina mai ila hato. Amu ia e loto ma ma. Awa la hato te ilo hatu le atua. Amu ia e fa atupu ina re file mu. Awa e ta ua ila hato wa ta li i o le atua. Amu ia e sa waina ona ole ami o tonu. Awa e o la tau le maa lo le langi. Amu ia o tau pe a la tau upu le anga ma fa sa wā ia te o tau. Ma la tau tua ina pe pelo o tau i mea le anga uma ona wa. Ia o tau ori oli ma fia fia lava. Awa o i langi lo o tau tau ia tele. A wāna wha apea na lātou wha sa wāi piro feta e na mua mua i a te outou. O outou, o le māsima o le larolangi outou. Ai a whai e mā ngalo le māsima. Pese a se mea e wha amai ai. E lei se mea e toi a ngā ai. Na ona lafua ina i fafu, ma so lia e tangata. O outou, o le māla malama o le larolangi outou. E le mawhai o na lilore a ai wa tū ilunga o le maunga. Lātou te le tutu ina fo i le rā mepa i le tuu ai ilalo o le mea e fua i saito. Ai tuu ilunga lava o le tuu ngā rā mepa i a pupula tu ai i e o i fale uma. I a whaapea o na pupula tu lo o utou māra malama i luma o tangata. Ina ia lātou iloa la o utou a miore lei. Lātou te vi i a tu ai i lo o utou ta mā o i le langi. Ia, tau ina i a lofa lea tua. Wha maninom, wha maa marama mailo na nga fionga, tātou wha angolongo mwhai tau ia i nei tai au. Ia fu nei upu mwhai mwha maa losi mo i tātou. Tātou sa maninga i nei fo iaso. Mare anga ia tu, wha i unga nei vai iaso. E mei se fo i lea sa mo mua. Anga le iatu lea tua i pa i ol tātou tunuu, kufia lava mo mai i tātou wha salama nei. Fa manu ia te lele atua. Nai ta maa mati nā maa tua oro u whaafunga mai o tau mau ta malawa. I wha pia fu inisio i la tau oro u whai ngā ruenga i nei lava tai au. O u whia lava ar whai ngā ruenga. I o mou mai ta tau whaasara longa. Inisi fu e o maa futa mai atu nuk mau. Fa manu ia te lele atua i nei tai au. Nga le leile atua mau oro tau marosi. Mau aran wha maro longa. I la tau fu i o whia ngai mai. Fa mai sina foi e lo fa no no ni ta ya on o va o le tu ya fa mo mo ile i me mo lava e foi lo fe ngai ma se kas a mo mo ile tu i ran fa ma lo longa e ma mai foi no file mo fe ngai ma fa lo tu tele nai ta to mo i ma lo fa le nga ta to te ta u nai ta u fa le nga ya me se foi yo te ya tu i u whan whana mōre li ili nei lalorangi. Tā tātou whai ule talu. Whaftai lea tua ila upu, whaftai fu ni tai au mātua o ria mai ala ila utau singa ilu mātua o turu. Whamanu ina lavaro i suafa i mea uma, mātua whalo longo mafau fau ila ufio ni nei tai au. Ia ngarue mai lea nganga ola ufio. Ia mōre ori ori o mātua lotu. Ia maua le mawhana whana i e o loo whanua noa. Ia maua le fa marosi e o lo fa vai vai ia maua le marosi la to fe ngai manga ruenga ia ia ile nga nga o la o fio e mafuta ina i mato mato lo ngona ina lo pa i mai mato lo ngona ina lo rofa tu no mato lo ngona ina lo file mu fa manu ia si o mato o tu pele o samoa fa manu ia ita ita i o le atu fa manu ia fo i pulenga o lo uta i tasi ia fai ona pulea ile ta u ila o fio mo le poto mo ia o ro mato o tu le le ia i me uma ma ia vi ia i ta u ro suafa fa manu ia ni atu o mato no fo ma o mawai fa manu ia fai u ngon ni vai yasu ta tu ma o e manu ia i me uma mato o te fai ia mato o vana au le li ie au ane i tu au no ina lau fana au ane i tu au no ina no mato o tu nu o mato mo uta ngata le li na ia mafuta ina pia i mato mato tu talo lea ili ni tai au fa manu ia i fai ngā malo o longo ni tai au se i au ia fo i leo soa ira la fo i atu vi inga i lau o fio ma li fua mai fa unga le leilo wa tunu e ala i lau tau singu mato tu talo lea ono Jesu Kristo lo mato uri i wole mwala au tuai Amen. Ia, fafta ia tulu tato tulu un mafuta mai fa manu ia le tu if au mar wen on ni fa un on ni va yasu tato tu if tapa i foi i pe ol ia pe au ia le tu lai valu i le fia fi o le sa an fo nei ai on ni taimi no tu au na le se ve ki ko misa eli fa manu ia tele le tu
1: Mm-hmm.

0: alofa lava a te ro. O le tala fia fia, ua whaiti te nei tausanga mai leono sa fulu lima sa uvalu tausanga le matua o le soifua. Ua whaati nui nai pol kalami o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. Ele e senga le winga tele te whaia. E au lia lo le lima valu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafa fua atu ilau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale, ma wha amanu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga ele leiai, o le ama ua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le whaati nui nao ia wha ata ma su enga e ta ilua tau sanga ma lafu atu. Se io o lawa ina i e au lia le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A wawe ilua ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. Si su enga ma wha ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te toni e wawe ma fai ngofi. O su enga ma wha ata o tau fali e ma fai o na wha asao i na iola. A maua lo lau pusa. Bye.
1: You're now listening to PMN Samoa.

alofa lava a zero. O le tala fia fia, ua fai tije nei tausanga mai le ono sa fulu lima su valu tausanga le matua o le soifua. Ua fai tino i nai pol kalami o si aki ma fa ata o le kane sa o tau fale. Ele e senga lua ngatele te faya. E au dia lo le lima valu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fa ata o tau fale. Ma fa amanu i atu lo waso fanau. Ai o le vaenga le leiai. O le ama ua fua pusa ma mea fai ngā ruenga. O le fai tino i nao ia fa ata maso su enga e ta i lua tau sanga malafu atu. Se io o lawa ina i e au ni le fitis fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave i lua ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. Se su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le ai se te tonu e vave ma fai ngofi. O su su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na fa asao i na iola. A maua lola pusa. Bye.